انا حزكيا وبحلوتو تاني لونا بمعي الدقا تاني لحالا يا ميشيل مازغي بقواتو نورا يكدتا دعاني لداني البقو بدغي بتا تاني المودي خميس تميشو شان بيغا تاني لعزغي بقولا تاني لحوني بمعقال تاني لعيلي تصدقي وحسيدي وتمي دي بخول دار ودار רחמנא ענינא רחמנא שזיו רחמנא פירוק רחמנא דתמין רחמין רחם עלינא ועל כל אנשי ביתם ועל כל ישראל נחלם חשוכה לנאור הפקינן בדין שמח רבה זיכרון לפניך בשעה

ايش يا محي ومسي ومحي مسك من شئول لحي عالم أحامي بشرتي بكشنو ممخ כי רבים רחמים ממך, צדקה וחסד, סיימנו לגמרי שמך, חיים טובים שלנו ממך, כי מקום חיים ממך.